to su prstina, mali parčinja, svareno kokošio ili pireško meso. Ova ulična hrana je i zasitovačka i hranljiva, a najdobrata strana je što ima vkus isto kako domašno prigotvena hrana. I zajedno so pilavo conaut vo prilog čaša laden ajran, odnosno jogurt. Pa neka vi je prijatno i dobar apetit. Турската улична храна.

Dobar dan, poštovani slušalci. 21. juni 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je Turska prvi put izvezla ratni brod u državu članicu NATO i Evropske unije nakon što je Rumuniju potpisala sporazum o prodaji. Govoreći na ceremoniji u Istanbulu, Erdogan je istakao rastuće kapacitete Turske u industriji pomorske odbrane i rekao da je zemlja izgradila više od 140 pomorskih platformi za kupce širom svijeta. Dodao je da je Turska među zemljama sposobnim da istovremeno izgrade najveći ratni brod i opisao da je sektor vojne brodogradnje kao jedan od svojih najproduktivnijih perioda u posljednjem periodu. A predsjednik Erdogan se sastao u Istanbulu sa svojim rumunskim kolegom Nikusorom Danom, saopćilo je predsjedništvo Turske. Sastanak je održan u komandi istambulskog brodogradilišta nakon primopredaje ophodnog broda TCG Akisar OPV CAM Roman komandi rumunskih pomorskih snaga, navodi se u saopćenju objavljenom na platformi X. A Iran je poručio da će Hormuški tjesnac biti zatvoren usled američkih i izraelskih kršenja primirja. Kako se ističe, centralni štab je saopćio da zbog kršenja primirja će biti zatvoren Hormuški tjesnac, a informativna agencija Prestiv je prenijela saopćenje štaba u kojem se navodi da je odluka uslijedila nakon američkog jasnog izigravanja povjerenja i kršenja obaveza, ističe se u izjavi iranskih zvaničnika. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je stigao u Švicarsku, dok su visoki iranski pregovorači također stigli u Cirih na tehničke razgovore o provedbi preliminarnog sporazuma usmjerenog na okončanje rata na Bliskom istoku. Ranije je Vance rekao da će se usrediti na osiguranje konkretnog napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i krhkim prekidom vatre u Libanu. Razgovori su prvobitno bili zakazani za petak, ali su odgođeni nakon što je Izrael izveo niz smrtonosnih napada u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tvrdio da Rusija priprema veliki napad u narednim danima i pozvao civile da ostanu na oprezu tokom upozorenja na zračne napade. Rekao je da ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine ubijajući civile, a istovremeno je potvrdio ono što je opisao kao efikasan ukrajinski napad na rafinerije nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti. Zelenski je također optužio Rusiju da je u sukob uvukla Bjelorusiju, upozoravajući na izuzetno opasne posljedice, tvrdeći da se bjeloruske teritorije koristi za pomoć u vođenju ruskih napada dronovima. Najmanje 10 Palestinaca je ubijeno, a drugi su ranjeni širom Gaze usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela prema bolničkim i lokalnim izvorima. Napadi se događaju usred kontinuiranog kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine, u kojem je prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze do četvrtka ubijeno 1007 Palestinaca, a ranjeno 3165 ostalih osoba. Iran tvrdi da ponovo zatvara Hormuški morav zbog izraelskih napada u Libanu, pozivajući i nazivajući kršenje sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Objava je uslijedila nakon što su izraelski zračni napadi u južnom Libanu ubili najmanje 28 osoba nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države najavile obnovljeno primirje.

na grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. Jul 2018. godine. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema, koji je okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku. 30. jula 2018. godine izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine. Da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi. Udarila je vojnika desnom rukom. Datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme. Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tamo im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekana je sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je: palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je sopirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važno da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu tokom zatočeništva. Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju Gaza ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili 7-godišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi. U martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. 8-godišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejte pomoći koje su došle da spase Hin također su bila blokirana, a kolejte pomoći koje su došla par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a, više od 1000 palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj oboli od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Sedmog avgusta 2024. godine

0: Godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Este Teimen. Video prikazuje pritvorenog palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvežimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajni desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu, zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga, Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo 7 dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjir, a zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 21. juni 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je Turska prvi put izvezla ratni brod u državu članicu NATO Evropske unije nakon što je Rumunija potpisala sporazum o prodaji. Govoreći na ceremoniji u Istanbulu, Erdogan je istakao rastuće kapacitete Turske u industriji pomorske odbrane i rekao da je zemlja izgradila više od 140 pomorskih platformi za kupce širom svijeta. Dodao je da je Turska među zemljama sposobnim da istovremeno izgrade najveći ratni brod i opisao da je sektor vojne brodogradnje kao jedan od svojih najproduktivnijih perioda u posljednjem periodu. A predsjednik Erdogan se sastao u Istanbulu sa svojim rumunskim kolegom Nikusorom Danom. Saopćilo je predsjedništvo Turske. Sastanak je održan u komandi istambulskog brodogradilišta nakon primopredaje ophodnog broda TCG Akisar OPV CAM Roman komandi rumunskih pomorskih snaga, navodi se u saopćenju objavljenom na platformi X. Iran je poručio da će Hormuški tjesnac biti zatvoren usled američkih i izraelskih kršenja primirja. Kako se ističe, centralni štab je saopćio da zbog kršenja primirja će biti zatvoren Hormuški tjesnac, a informativna agencija Prestiv je prenijela saopćenje štaba u kojem se navodi da je odluka uslijedila nakon američkog jasnog izigravanja povjerenja i kršenja obaveza, ističe se u izjavi iranskih zvaničnika. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je stigao u Švicarsku, dok su visoki iranski pregovorači također stigli u Cirih na tehničke razgovore o provedbi preliminarnog sporazuma usmjerenog na okončanje rata na Bliskom istoku. Ranije je Vance rekao da će se usrediti na osiguranje konkretnog napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i krhkim prekidom vatre u Libanu. Razgovori su prvobitno bili zakazani za petak, ali su odgođeni nakon što je Izrael izveo niz smrtonosnih napada u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tvrdio da Rusija priprema veliki napad u narednim danima i pozvao civile da ostanu na oprezu tokom upozorenja na zračne napade. Rekao je da ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine ubijajući civile, a istovremeno je potvrdio ono što je opisao kao efikasan ukrajinski napad na rafinerije nafte u ruskoj Tjumenskoj oblasti. Zelenski je također optužio Rusiju da je u sukob uvukla Bjelorusiju, upozoravajući na izuzetno opasne posljedice, tvrdeći da se bjeloruske teritorije koristi za pomoć u vođenju ruskih napada dronovima. Najmanje 10 Palestinaca je ubijano, a drugi su ranjeni širom Gaze usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela prema bolničkim i lokalnim izvorima. Napadi se događaju usred kontinuiranog kršenja primirja koje je stupilo na snagu u oktobru 2025. godine, u kojem je prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze do četvrtka ubijeno 1007 Palestinaca, a ranjeno 3165 ostalih osoba. Iran tvrdi da ponovo zatvara Hormuški more zbog izraelskih napada u Libanu, pozivajući i nazivajući kršenje sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Objava je uslijedila nakon što su izraelski zračni napadi u južnom Libanu ubili najmanje 28 osoba nekoliko sati nakon što su Sjedinjene Države najavile obnovljeno primirje.

0: golova u Kansas City-u, obe selekcije su zadržale šanse za plasman u osminu finala, dodatno zakomplikovavši situaciju u ovoj grupi. I na kraju vijesti iz odbojke, odbojkašice turske reprezentacije u Ligi nacija su jučer u Ankari savladali Njemačku 3:2 u setovima. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje, za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom, počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti o onima koji formiraju i pišu historiju Gaze, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze, protiv tenkova i naprednog oružja, samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starostna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. utjecaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. July 26, 2018. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema, koji okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine, da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi, udarila je vojnika desnom rukom, datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme, Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tam im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekana je sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je: palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je sopirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važno da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle

suđena sam, ali sudija je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu tokom zatočeništva, te mi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu, što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djecu u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju Gaza ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi, a u martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejte pomoći koje su došle da spase Hin također su bila blokirana, a kolejte pomoći koje su došla par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a više od 1000 palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj oboli od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esteh Teiman. Video prikazuje pritvorenog palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvežimo se samo još jednim videosnimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajnji desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo.

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije.

Dobar dan, poštovani slušalci. 21. junije 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je Turska prvi put izvezla ratni brod u državu članicu NATO i Evropske unije nakon što je Rumuniju potpisala sporazum o prodaji. Govoreći na ceremoniji u Istanbulu, Erdogan je istakao rastuće kapacitete Turske u industriji pomorske odbrane i rekao da je zemlja izgradila više od 140 pomorskih platformi za kupce širom svijeta. Dodao je da je Turska među zemljama sposobnim da istovremeno izgrade najveći ratni brod i opisao da je sektor vojne brodogradnje kao jedan od svojih najproduktivnijih perioda u posljednjem periodu. A predsjednik Erdogan se sastao u Istanbulu sa svojim rumunskim kolegom Nikusorom Danom. Saopćilo je predsjedništvo Turske. Sastanak je održan u komandi istambulskog brodogradilišta nakon primopredaje ophodnog broda TCG Akisar OPV CAM Roman komandi rumunskih pomorskih snaga, navodi se u saopćenju objavljenom na platformi X. A Iran je poručio da će Hormuški tjesnac biti zatvoren usled američkih i izraelskih kršenja primirja. Kako se ističe, centralni štab je saopćio da zbog kršenja primirja će biti zatvoren Hormuški tjesnac, a informativna agencija Prestiv je prenijela saopćenje štaba u kojem se navodi da je odluka uslijedila nakon američkog jasnog izigravanja povjerenja i kršenja obaveza, ističe se u izjavi iranskih zvaničnika. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je stigao u Švicarsku, dok su visoki iranski pregovorači također stigli u Cirih na tehničke razgovore o provedbi preliminarnog sporazuma usmjerenog na okončanje rata na Bliskom istoku. Ranije je Vance rekao da će se usrediti na osiguranje konkretnog napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i krhkim prekidom vatre u Libanu. Razgovori su prvobitno bili zakazani za petak, ali su odgođeni nakon što je Izrael izveo niz smrtonosnih napada u Libanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je tvrdio da Rusija priprema veliki napad u narednim danima i pozvao civile da ostanu na oprezu tokom

formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje, za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom, počinju istovremeno. Element odlaganja je uspon intelektualne ploče. Naime, formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti o onima koji formiraju i pišu historiju Gaze, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze protiv tenkova i naprednog oružja samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. Jul 2018. godine. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema, koji je okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine, da. Svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavice Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi. Udarila je vojnika desnom rukom, datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme. Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. augusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tamo im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekane sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je: palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je se opirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važno da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu tokom zatočeništva. Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra
2023. godine nastavlja se

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile snafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlač od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: turski ulični ukusi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 21. juni 2026. godine ovdje Radio Glas Turke. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Na početku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je Turska prvi put izvezla ratni brod u državu članicu NATO i Evropske unije nakon što je Rumunija potpisala sporazum o prodaji. Govoreći na ceremoniji u Istanbulu, Erdogan je istakao rastuće kapacitete Turske u industriji pomorske odbrane i rekao da je zemlja izgradila više od 140 pomorskih platformi za kupce širom svijeta. Dodao je da je Turska među zemljama sposobnim da istovremeno izgrade najveći ratni brod i opisao da je sektor vojne brodogradnje kao jedan od svojih najproduktivnijih perioda u posljednjem periodu. A predsjednik Erdogan se sastao u Istanbulu sa svojim rumunskim kolegom Nikusorom Danom. Saopćilo je predsjedništvo Turske. Sastanak je održan u komandi istambulskog brodogradilišta nakon primopredaje ophodnog broda TCG Akisar OPV CAM Roman komandi rumunskih pomorskih snaga, navodi se u saopćenju objavljenom na platformi X. Iran je poručio da će Hormuški tjesnac biti zatvoren usled američkih i izraelskih kršenja primirja. Kako se ističe, centralni štab je saopćio da zbog kršenja primirja će biti zatvoren Hormuški tjesnac, a informativna agencija Prestiv je prenijela saopćenje štaba u kojem se navodi da je odluka uslijedila nakon američkog jasnog izigravanja povjerenja i kršenja obaveza, ističe se u izjavi iranskih zvaničnika. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance je stigao u Švicarsku, dok su visoki iranski pregovarači također stigli u Cirih na tehničke razgovore o provedbi preliminarnog sporazuma usmjerenog na okončanje rata na Bliskom istoku. Ranije je Vance rekao da će se usrediti na osiguranje konkretnog napretka u vezi sa iranskim nuklearnim programom i krhkim prekidom.

Strpljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje, za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom, počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti onima koji formiraju i pišu historiju Gaze, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opšinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze protiv tenkova i naprednog oružja samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starostna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. . 26. jul 2018. godine. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema, koji je okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine. Da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi. Udarila je vojnika desnom rukom. Datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme. Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tam im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekana je sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je: palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je sopirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važno da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu. Tokom zatočeništva Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam

TRT, Radio Glas Türkiye. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjir, a zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostalo